Әң ең автомобил учурлары, автомобилга айт билим саватлы, автомобил сетилиш тогрысыки учурлар менин автомобилим программасында әмдә дәйқтанлады болодыгыны менин автомобилим программасы. Мен Риясатчы Рушангүл Басып.

Ладын нер болган вактыда ашкыяларыбызды жеңген вактыда анын китабыбыз бул эмне. Досторубуздунки жана учурларга карасак Сахар Булбулы отузунчу отурунун алдыңкы ошолон ядрован деген учурну калтырыпты. Гауда картасы тәмилләгән учурлагы бер карайлы. Шимго юлы Шарқы Венчуан юлыдан Гарбы Венчуан юлыгыч булган бөлек җанаптан шималга тосылыш ба. Даван Бейло Итбак юлыдан Доңдалыян Гарбы күтсугыч булган бөлек җанаптан шималга тосылыш ба. Сай юлы Гуанхой көрүктен Хоңша юлыгыч булган бөлек җанаптан шималга тосылыш ба. Лонтон көтсе Хуйжан оттыр юлыдан Жуңгар юлыгыч булган бөлек шималдан җанапкыча тосылыш ба. Шимго юлы Венчуан Гарбы юлдан Венчуан Шарқы юлгыч болгон бөлек шималдан жанапкы мо тосулуш ба экен. Ишкил юлнуш тосуккан аюлун. Итбак юлы Жиңиң юлудан Менкваг өтсугуч болгон бөлек шималдан жанапка тосулуш ба.

Қадірлік достар, Алауат қынанла 107 дітіт қатнан сәнәт радиосының бейбаста аңлытылып атқан күлғончыла программысы. Бұл программымызай тұрасуды теклік жүркті Алай талап қылған. Сүйімді кітік достар, әмдеде қытыңла программымызың мәшһүр шәхісләнің балалықтығы хикайлары сәйі пісірі болсын. Рукия Гуджи канунчылнаслык маарифчиси ва амалда көрсөткүчү болуу сүпөтү менен 30-жылдан буян билими, кызгынлыгы ва харакетин Шинжаңдын канунчылык курулушунун томурага чоңкур сиңдирди. Эмди бирликте профессор Рукия Гуджинин кишини илхамландырган хикаясын аңлайлы. Бирман 970-жылы язда Рукия Гуджи Комолдагы бир аддий уйгур миллети айласында туулган. Дәүләтнең мәгариф сиясәтенең иллык нурында у 4 ач сиңлысы белән илгәр кием булып Ташо мәктәп корысыгә кирип, чат ярак кичек шәһәрдән кадам-кадам техимен кәң билем дөньясыга йөриш кылды. Магистр асфаралтыкты бүткүзгәндән кин у агырда Шинжаң сфән Ташосының дәрес мөнбәргә чыгып, ханоу шинаслык оқытучысы булды. Bu ösüp yetilish keçirmişi onunğa qanunçılıqning adetki kishilarning turmushini julalandirdigan eng tinish muqim nur ekanligini hammada aniq bildirdi. Bir qatim asosiy qatlamga tushib tashyurib, tadqiq qilish keçirmişi uning xizmat izini uzil kesil o'zgartdi. Shu kuni yezikentdagi qonunni umumlashtirish nuqtasida o'rib olgan yurtdoshlar pirlishib ketgan qog'ozlarni siqimdig'ini chiqarib turardi. Бәзілі айлы зұлымығы ұшырғанда оқуқыны қанда қоғдаш керекілікіні сөрді. Бәзілі балларының мектепті оқуш оқуқ мәнпәтін қанда қапалаттан дұрыш керекілікілін сөрді. Оланың көздері ғанғыраш вә үміт күтілған еді. Шу дәқиқыда Рукия қануны қилін хүйджет ішчедін пұқраланың күнділік тұрмышығы көтіріп келешке ирады бағлады. Шонондан итибарен у Тяньшаннан жаноби шималыны кезип, шимали Шинжаңдагы чарвачылык райондордон жаноби Шинжаңдагы кенттерге, шаардагы маалы короолордон чат ярак язык атлардагы маданият пункттларгача, нече миң майдан канунун умумлаштыруу лекциясын арка-аркадан сөзледи. У кесипи канун тилинде сөзлемей, балки юртташтар аңлап түшүнөлөйдүган аддий сөздөр аркылуу асасий канун өлүнүш, айла Ayallar ve balıların hukuk menfaatini kapallattandırışka ait mezmullarını inik düşündürdü. Nurgun yezi ayalları dairesine anlap olgandan kiyin, tuncu qetim orundan dast durup, kanun arkalık özünün hukuk menfaatini koğdaşkı cüret kıldı. Nurgun aile o düşündürgen nizamı tayinip, uzaktan buyan besilip kalgan zediyetlerine el kıldı. Abdunum Raylı Xalık Kurultiyi Daimi Komitetinin nizam çıkırışkı məsləhət beriş mütəxəssisi bolu süpüti bilən Rukiya başdan axır nizam çıkırışını ammının turmuşuğa, asasi qatlamının əmili əhvalıqı yıqınlaşdırışını özünün tövən çəki qıldı. O kollektivini başlap, asasi qatlamığı qayt-qayt çönkür çöküb Xalık Rayını topladı. Üstəlgə təşürüb tətqiqiliş dokulatları döyülünüb kətdi. Her bir bətke amının ən həqiqi iltimas tələbləri xatırlangan idi. Aylı zulümü qarşıdırış qanuni, marub qanunini muhakim qiliş, özgərdişdən başlamcılıq bilən Abdunum rayonunun aylı tərbiyəsini ilgir sürüş nizamını təyarlaş, təşdürüb tətqiq qilişqçə. O, başdan axırı Tiyanşan tüpürqıda yıltız tartqan nizam bolğandıla, andın hər millət amının turmuşini həqiqi qoğduqlı boludğalıqıqa qatdi işin ətdi. Мәктәпнең дәрес мөнбәрдә у әзәлдән китаптагы канун маддәләре белән тоқтап калмады. У оқучыларны башлап сот мәхкәмәсенә биреп сот кылышны көре кылды. Адвокатлык орны белән әмилият басын ортак курып, яшьләрне канун йөргизүшнең беренчесе бедә хакыйкать

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшбез.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetiş, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.